nua enya na obekɔ no to ya ni na akra mu hɔ no nya me akɔ kwa so mo fulu kaje so mo kɔ me die se wo shabia no nsa me dia me ba mo sa se ukra ye fraose mo so fa bi cheka mo se ye fraose ke lo bi o ye fraose ke lo bi o